0: Φραφετάι, φραφετάι, φραφετάι. Τα που πέμε τώρα τα χάιο του αγαφείο, ήχο τα βλωτολοτόγα. Κοεφό και ογνή. Ο μοίβι, ο τάουτο εάουσια, αεφιάφι που λελούλου κοένι χονο χόγο φουλ μαόνο. Ο εμάχινα κοσέπτεμα, ο ετά ο φακολό ακοένι ουάφι μα ουάνο. Και ο ροκό το κάτωα, και είτε φαγαρογομάε, και τερέο ήριραν η πίε μεντόγα, κο α τζον πουλου τένε. Αχακόα κα φαγαρογομάε κοουτό, μα ύπουραν η μάη, αια η ρέρε ρανέ, να ο μάη χαρε μάη πίκι μάη κάκε μάη. Io ho eki pe mwe kainga, ko e wike fokeni pe ko e te wiki o te reo Māori. Aia te taua whaelonga ia i he polokarama o e hauani. Ka ua, tuku mua whawhetai ke eki he tautu e tu utalerei mai ki he fiafi whakolo ko e ni. Tapu pe mo king tu pouono ko e hau toko ai whare o haa mohe o fō. Pea pe foki ai whakatapmake ki he kuini Māori, kuini ngā wai hono i te pō, hono walu, pea mwe tangata whenua o Aotearoa. Whakatapat foki ki a Princess of Eina e helangi whawhanua mo hau eki. Fatulo watu ki a hatahi fonua ka e kore hangofua ke whaata a e motu ani ke whakahoko atu a ngawe koia a e koe loa koe a pi e mentonga a e koe atu he rea wā rea whakatonga pe mo rea whakapiritania ka ke mua pe hoko atu a e tau puro kalama ko fie fie pito ke whawhi loa ke atu ai a e tau a deacon a e kua ne whakahoko whatongia me he kainga lotu meto tisi o Aotearoa pe koe a te hahi a Weteiana o Aotearoa o ku Fifia Pita Polokalama ke tau ngai whakatahe pe moti koni Francesi Hafoka Deacon, tai tai Fifia koe ki ora and welcome back malo, ki he tau Polokalama
1: Whakawhetai, iyo Malo, sone pulu no whakawhiloa ki pe kou kau ngā whakawhetai koe i hoa koe i e otoa i e hausia hoa koe ke kamata ai Polokalama re teo Pame he Pacific Media 531, ake a tau lotu. Nia ko umai ai ai potu folfola koe ni, ke whai ai a tau ki pou pou nou nou pē mo a tau panongo ke folfola e otua. Ma ake ko spere si su kalaisina nei ke ma ake vahe ta ta vesi ua ua. Pe a moi ua tolu ai a o pehe a ono whakarea. Pe a tari e si su o ne pehe ke a teknau tolu. Moutu i pe ki e otoa. Kua we o kou talatu kaiai hataha, tene pehe ki e mo ngani fei mo mahi ki koe o patu ki tahi, o ikai tene talaa i honoloto kane tu i pe o kuhoko ene.